0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska för hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: sommar.
1: Utan Lyko?
0: Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: 3 strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
13: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
1: Vi lever i en värld av ständig förändring. Ingenting som var säkert igår går att lita på idag. Det är därför vi skapade Radiogodis. I Radiogodis vet du vad du får. Alla favoriter från 80-talet i en kokande nostalgitripp. Vad mycket bra musik det finns. Det är en glädje att vrida på lite högre i luran och bara njuta, tycker jag själv, av alla låtar som jag spelar för er. Det här är engelska New Music och deras Areas.

New Music Areas på Radio Godis. Och Radio Godis ska nu flytta sig till en annan del av 80-talet. Hitta Johan Lindells första singel Samma ljud.

Där står de någonstans i Australien. Åtminstone er från Australien, de är Flash in the Pan. Och vi valde låten Waiting for a Train. 1982 kom den ut. Ska se vad vi har nu då.

Latour heter de och People Are Still Having Sex. Och radiogodiskt innebär ju bara 80-talsmusik, men det börjar ni väl kunna vid det här laget. Ja, då som fan.

Allt från en singel som kom ut 1985, eller en maxi-singel om man ska vara riktigt där noga med formatet. Nu lever jag igen. Den här låten skrev de, jag vet inte om de skrev den för Monica Tunnell, men de gav i alla fall iväg den till Monica Tunnell som spelade in den, en väldigt bra version där också. Jag vet inte ifall jag ska spela den någon gång, det borde jag nog göra. Nåväl, nu är det dags för Annabelle Lamb och låten som heter What the Ice.

83 Animal Lamb, en platta som heter The Flame och What I See. Jag förstår faktiskt inte varför inte den här blev att Animal Lamb blev egentligen en större en kändis än hon faktiskt blev. Hon spelades en del på radio här i Sverige och sådär, men det blev aldrig något riktigt jättehits av det. Det var, jaha, nu ska jag se där. Så, nu. Play to win. Play to win. Det är dags för Heaven 17.

And then he said, även 17 play to win, och det är väl ett bra sätt att ha en bra dag i varje fall. Även om man inte vinner av det, så är det en bra dag att lyssna på radiogodis med massvis med bra 80-talsmusik. Och jag som säger det heter alltså Mattias Nyström. Dags att plocka fram gamla vinylplattor igen. Vad sägs om Björn Holm? Tid att stå still.

livsvisdom från Björn Holm här. Det finns tid att ta en paus, det finns tid att stå stilla, och det finns alla möjligheter i världen att vara dig själv och vara bra som just du är. Det blir man väl här på Radiogodis. Man blir liksom en lyckligare, harmoniskare människa. Det vet jag många, många människor som tycker. Eller i alla fall så hoppas jag att det är som. Soul är bra musik, och en soulboy, det är nog en bra kille, tycker i alla fall Ratata. Han började inte sjunga riktigt där än, Mauro Scocco, så då kan jag berätta att det här är Radiogodis med Mattias Nyström, den bästa musik.

Morgonskog och i spetsen för sitt ratata. Och nu mina vänner och mina damer och herrar, nu måste vi ska ta bort och göra. Nu kommer jag att låta väldigt för att vi är där. Ja, så där. Nu ska vi förflytta oss tillbaks till, ja, väldigt länge sedan, 20-talet kanske. Det här är en radiostation som spelar alla ovare knastrar här med av den stenkakor. Nej, hon är inte här. Nu ska vi se, vi försöker få tillbaka allting som vanligt och ska ratta in prins Valiant, Dan Sundqvist och prins Valiant och älskling, jag hatar dig. Ska se, vi ska skruva lite på ljudet här och se om vi kan få igång plattan med full hifi bland rappanbredd som ni är vana vid här på Radio Godis egentligen. Kom igen nu.

från Sundqvist och Prins Valiant. En platta som heter Vadå jag dyster, och den kom ut 1983. Don Sundqvist, han är ju, har ju producerat väldigt mycket svensk musik och trummis i huvudsak. Men han har givit ut ett antal plattor själv också under eget namn som inte har blivit såna där jättehittar. Ja, det här är alltså Radiogodis och jag som står och pratar heter Mattias Nyström. Nu är det dags för något som det var länge sedan jag spelade det här. Det är fantastiskt bra. David Sylvian och Richie Sakamoto. Jag är inte så bra på japanska namn. Jag ber om ursäkt för det. Om det är någon som känner sig förolämpad så får ni väl stämma mig helt enkelt. Bamboo Houses heter den här låten.

Victor och David Sylvian, Bamboo Houses. Kommer ni ihåg på förr i tiden räcker det väl att säga, men speciellt på 80-talet och självklart tidigare än det. Men det var på 80-talet som jag var tonåring och växte upp och började köpa skivor. Kommer ni ihåg då var alla skivaffärer, det fanns så överallt med att små skivaffärer, så kunde man stå där och på de bästa skivaffärerna kunde man ju då självklart lyssna på skivorna innan man köpte dem och stå där och bläddra i skivbackarna och få tips och råd av de som jobbar i affären. Och jag kommer så väl ihåg när jag köpte den här dubbla A-sidiga singeln med Richie Sakamoto och David Sylvian, Bamboo Houses, och kom hem. Om jag inte minns fel var det 1983, och jag bara spelade den om och om igen och tyckte liksom wow. Ja, det är minnen helt enkelt, som ju naturligtvis är fullständigt ointressanta för er som sitter där framför radion, utan det som är intressant framför er, det är ju musiken. Och det här, jag tror att det kan vara så att det är ganska få av er som sitter framför radioapparaterna som har hört den här låten också. En kille som heter Peter Shelley, eller Pete Shelley, här är en sån här som jag spelade väldigt mycket ute på diskoteken i mitten på 80-talet. Ett telephone operator du ska få höra i en rätt märklig dubbmix.

artificiell telefon operator. Hon verkar helt enkelt vara kär i tjejen som jobbar på telefonväxeln eller telefonstationen. Själv var jag faktiskt förälskad en gång, och det är ju helt preskriberat nu. Men jag var kär i en tjej som stod i kassan och framförallt sålde ost i den lilla affären alldeles där jag bodde. Och sen så gick jag hem och skrev ungdomliga och längtansfulla dikter till henne. Jag ska se om det är för långt jag har här, vänta. Här, kolla här. Ja, bröd, mjölk och ost. En helt vanlig kund. Led du så åt många killar eller bara våran stund? Längtar du också till nästa möte? Eller finns det någon du är kär? Har jag missuppfattat dina blickar? Trott något mer än vad det är? Över herrgård, cheddar och baron skrattar dina ögon mot mig. Jag vill inte prata ostar mer. Jag vill säga... jag älskar dig. Ja, det var ungdomligt, ni får förlåta mig. Men den har ett visst en viss ungdomlig charm, kanske man kan säga i varje fall. Här är Gary Moore och hans The Loner från 1987.

Loner med Gary Moore finns med på skivan The Wild Frontier från 1987. Väldigt bra om ni frågar mig. En lite regnig känsla i den där låten, som en regnig sommarkväll var ute och ja, nu har det nästan väl mycket av det höstliga här. Men vi fortsätter med den bra musiken hur som helst. Det här är Eva Dahlgren från 1980. Hon låt som heter Bara ibland. Och den får du på Radio Godis med mig, Mattias Nyström.

Dahlgren, bara ibland. Ja, mina damer och herrar, det har blivit dags för en sån här snuttlåt, en kort grej på 48 sekunder. Det är Cornelis som har skrivit, men det är Monica Tunnell som ska framföra den här. Vi har hittat plattan Den flygande holländaren, när massa musiker gjorde Cornelis tolkningar. Så varsågoda. Ja.

0: De sa att huset låg mitt i vägen, låg mitt i vägen för en soldat. Det var en omväg på några steg, men istället slängde han en granat. Hur kan en människa bli så lat?
1: Ja, det kan man fråga sig. Hur i hela fridens namn kan man bli så lat? Men det jag faktiskt undrar över, vad gör du nu för tiden?
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

Ja, kära lyssnare, nu är det någonting som jag vill att ni fäster uppmärksamheten på. Nämligen det att Thomas Ledin inte har glömt. Han minns och längtar fortfarande en del av mitt hjärta med Thomas Ledin. Och det egentligen så är det, upptäckte jag när jag tittar på skivbordet, lite fusk där. För att den här plattan kom ut 1990. Men det, vi kan väl säga att han skrev säkert låten där redan innan på i slutet på 80-talet. Men det här är garanterat 80-tal. Vad sägs om Tom Jones med en Prince-låt? Och då vet ni alla att det är frågan om Kiss. You don't have to be beautiful to turn me on. No, you don't.

0: Cheers.
1: I just want your extra time. Och ska man vara riktigt noggrann så...
2: Let's go,
1: så behöver jag faktiskt inte era kyssar, utan det räcker alldeles utmärkt med er uppmärksamhet när jag spelar bra musik från 80-talet. Här till exempel Electric Light Orchestra och The Lights Go Down.

0: Light Orchestra, The Lights Go Down. En platta med el och som kom ut 1980, heter Time. Väldigt tydligt producerad och gitarrspel av Jeff Lynne, som ju även sjunger i gruppen.
1: Live från Studio 15, Mattias Nyström, Radio Godis.
2: Svenne har en tjusig bil, men hans tänder saknar stil. Brudarna har aldrig tänt, för han har inte Pepsodent.

0: Svenne har en tjusig bil. Och hans tänder, de har stil. Brudarna har återvänt. För nu tar han Pepsodent.
1: Pepsodent, Pepsodent.
2: Du, jag har käkat radiogodis sedan jag föddes. Och det har aldrig påverkat mig negativt alls.
3: Härligt att höra, härligt att höra, härligt att höra. Då är nog allting som vi ska. Jag ska ta fram min lilla checklista här. Då ska vi se, vi har packat fallskärm, vi har förbandslådan framme, vi har en skivstudiojournal, en liten karta över radiobackarna, radion är påslagen och vi har planerat plomberat girindikatorn för att se att inte skivspelarna blir överstegrade och det blir för högt varvtal på musiken så att alla blir ja, glada och yra i bollen helt enkelt, så kan vi verkligen inte ha det. Vi har även sett till att tyglat alla vilda djur här runt omkring i skogen för att det kunde...

No More Love on the Run. Jag sjunger om alla olika. När jag köpte låten då på 80-talet, då hade jag Caribbean Queen. Men här blir det både African Queen och European Queen. Han är inte blygsam, Billy Ocean. Han gillar alla sorter. Ja, det är väl så. Han var ute natt efter natt efter natt och fick med sig den ena flickan efter den andra hem. Och så plötsligt så träffar han den flickan. Flickan med stort F. Och ja, deras hjärtan började slå i takt och de kände kärlekens rosa skimmer över hela livet. Det är ju fantastiskt. Då som mina damer och herrar, förmodligen så var den här låten som han satte på för stereon för den här flickan när han kom hem på kvällen. Hot chocolate då.

0: chocolate, you sexy thing, din sexiga sak. En doft man hör er på krogen nu för tiden. Kanske vore en bra raggningsrubrik. Nej, det tror jag inte. Jag tar tillbaks allting, men det är faktiskt en bra låt. Här är disco som jag gillar allra bäst. Då ska vi se, jag tror att sändningskontrollen lovade oss ett litet meddelande. Och nu, ett meddelande till våra fransktalande lyssnare.
1: Alors, j'adore la musique des Haïtis que Mathias nous joue, mais cet imbécile comprend pas un mot de français.
0: Perfekt, då har ni fått veta det också. För er som behöver en översättning så är jag rädd för att den inte kommer att komma under det här programmets livstid. Men däremot kommer det mer fantastisk musik från 80-talet. Här är Bruce Hornsby on the Range. Och en fantastisk låt, den heter The Way It Is. Och du får den på radiogodis. Glöm inte bort det, glöm aldrig bort det.

otroligt snygg produktion där, Bruce Hornsby and the Range 1986 och The Way It Is. Och så då tar vi lite buggy, eller punk eller buggy eller vad man nu vill kalla det här. Men det är bra det här också. Det är dags för Cool and the Gang, mina kära lyssnare. De är på väg ut.

0: är tydligen utgång ikväll för grabbarna i... vad jag ska säga egentligen? Jo, det blir tydligen utgång ikväll för grabbarna i Cool and the Gang. Stepping out. Ja, de har så ljusa röster. Tänk om jag skulle ha så där ljusröst. Nej, inte mörk. Ljusröst. Så där på det där.
1: Tänk vad larvigt det skulle låta om jag skulle prata på det viset. Så kan vi inte ha det bara, nej.
0: Nej, jag ber om ursäkt, det var inte ens speciellt kul. Jag tänkte att det skulle bli lite kul, men det blev inte så kul. Så att ni kan väl bara glömma bort allting om det där. Stepping Out i varje fall hette låten med Cool and the Gang från en platta som heter Something Special. Och nu börjar Earth, Wind and Fire sjunga i bakgrunden också. Ja, jag får försöka passa på att prata när de inte sjunger, för annars blir det jättekonstigt. Det här är en gammal Beatles låt och jag antar att ni kan gissa vilken, nämligen Got to get you into my life på Radio Otis. Nu kör vi!

up, got to get you into my life, into my life. Fantastiskt bra. Got to get you into my life med Earth, Wind and Fire på Radio Odist. Och nu är det lite soul som gäller plötsligt.

0: här är visserligen 70-tal, men håll med om att det är en fantastiskt bra låt. Jag tycker i varje fall jag såg när den var som allra allra bäst. Nu ska vi se vad de har att säga här.
1: När DJ Mattias Nyström slutar spela blir det tyst.
0: Nej, så kan vi inte ha det. Tyst får det inte bli, jag är ledsen, men det där var fel. Just, det var härligt. Vi förbereder oss lite med Oliver Sheeran. Get down on

0: get down on a Saturday night. Ja, det är klart man ska. Eller så är man bara hemma och softa lite. Det kan vara skönt det också.
1: Radiogodis.se.
2: År 2012 går världen under. Men var inte oroliga. Det finns radio i himlen.
0: Radiogodis med Mattias Nyström.
2: Och för alla er som inte kommer till himlen har jag dåliga nyheter. Där tar Mattias Nyström emot personligen.
0: Ja, så är det faktiskt. Det har förutspått redan sedan urminnes tider i skriften i stenarna. Nej, i torskrommens färg i... Nej, det var i... De gjorde en undersökning av hur många procent av alla marmeladsmörgåsar som man tappade som hamnade med marmeladsidan neråt. Men nu struntar vi det och spelar musik istället. Yeah, här är en låt om alla hos Liskjockis.

en typisk 80-tals remix. Börjar de sjunga här också, men det tror jag struntar i faktiskt. Talk Talk heter de och Life's What You Make It. Jag tror jag ska spela den riktiga versionen av den här låten någon gång, för den är fantastiskt bra. Också hela den platsen är bra. Skulle väl slänga vägen då här till en av mina käraste vänner som heter Helena faktiskt. Hon introducerade mig för många, många år sedan för The Smiths.

0: Jag gillar den här titeln, Morrissey's The Last of the International the Last of the Famous International Playboys. En ordentligt lång titel som du får i Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Där tog du pappret av Mattias Nyström.
0: Det var länge sedan faktiskt. Det är inte faktiskt det bästa man kan göra ifall man ska ha en sån här skön och trevlig helg. Utan det finns mycket, mycket bättre saker att göra som ni säkert kan slå upp i något uppslagsverk under rubriken roliga saker att göra på helgen när man inte vill ta pappret över av Mattias Nyström. Ska vi se. Vad har vi här då? Det här är 80-tal förstås. Det är ju mest 80-tal vi kör här i Radio Godis. Och det är, man skulle väl kunna lägga in det under rubriken Electrofunk eller något sånt där. När jag var ute och spelade väldigt mycket i början och mitten på 80-talet. Då är det här en låt som jag spelar mycket, en grupp som jag spelar mycket. Eron heter de. Och låten Land of Hunger.

Land of Hungary är runt i 111 slag i minuten. Det är egentligen ingen rockgrupp, men det är lite rock'n'roll. Blondie. Och låten One Way or Another.

Det är en doktor, man gjorde Tom som sagt 1985 så gav de ut ett album som vad heter albumet egentligen? Jag kan inte se att de har skrivit någon titel på själva albumet, men den stora hitlåten från albumet var Vatten från månen, som jag är säker på att många av er känner igen. Det var en kalaslåt det också, var den stora hiten, men vi valde ett annat LP-spår här. Det här låter ju spännande. Det är nästan som man måste ha en lite så här annorlunda röst när man, fast kanske inte så mycket annorlunda röst när man presenterar Grace Jones och Nightclubbing. Hon började inte riktigt sjunga där heller. Då kan vi ta bort den här konstiga effekten och säga att det här är Radio Godis. Och vi spelar den bästa musiken från 80-talet.

0: Radio Goldies.
1: In a rabbit outside. Grey Young som jag spelar för er på en CD, en LP. Från början var det ju förstås som kom ut, vi ska kolla vad det står här, 1981, som heter Nightclubbing, hela plattan. Och vi valde titelspåret Nightclubbing. Här tycker jag det går inte så snabbt egentligen, men det svänger på något härligt sätt som jag verkligen gillar. Och när vi nu ändå är inne med det som inte går speciellt snabbt, men som är väldigt trevligt att lyssna på, kan vi väl fortsätta med Martin Rössel och en historia om hur det regnar i New York.

Det regnar i New York, Martin Rössel, en härlig låt med en jättebra tycker jag svensk artist som är What You Gonna Do, säger de här. Jag ska spela bra musik. Ja, vad ska jag göra? Nej, jag kommer inte att liksom lägga ner. Jag ska spela mer musik. Ja, få lite hjälp här med

Get Down on It. Something special heter den här plattan med Kool & The Gang som jag lyssnade på om och om igen när jag var tonåring och gillade verkligen den plattan. Och nu ska vi låta gruppen Gang of Four presentera sin låt själv, eller sin fråga på den här låten.

Ja, jag ber om ursäkt för knäpp och knästrar på den här gamla singlarna. Men det här är ju låtar som jag har svårt att hitta och få tag på CD-skivor. Jag gillar dem verkligen, så att det får gå ändå. Ni får liksom ta det helt enkelt. Jag säger som jag brukar, att stör er, då får ni väl stämma mig.

Ulf Lundell, Tre bröder, en liveupptagning från 1993. Maria kom tillbaka till den plattan. En fantastisk konsertturné som Lundell hade med, tycker jag själv, otroligt bra versioner av sina låtar. Låten från början, den låg på skivan 12 sånger som kom ut 1984. Nu, mina damer och herrar, blir det dags för lite tysk, ja, synt-punk kan man väl säga kanske. Här är en grupp som heter Rain Gold och låten heter Fun Fanatisch.

Ulf Lundell, Tre bröder, en liveupptagning från 1993. Maria kom tillbaka till den plattan, en fantastisk konsert turné som Lundell hade med, tycker jag själv, otroligt bra versioner av sina låtar. Låten från början, den låg på skivan 12 sånger som kom ut 1984. Nu, mina damer och herrar, blir det dags för lite tysk, ja, synt-punk kan man väl säga kanske. Här är en grupp som heter Rain Gold och låten heter Fun Fun Fanatisch.

konsertturné som Lundell hade med, tycker jag själv, otroligt bra versioner av sina låtar. Låten från början, den låg på skivan 12 sånger som kom ut 1984. Nu, mina damer och herrar, blir det dags för lite tysk, ja, synt-punk kan man väl säga kanske. Här är en grupp som heter Rain Gold och låten heter Fun Fun Fanatisch.

0: fan fanatiskt. Det är filmmusik från en film som heter Der Fan, står det på skivfodralet. Och nu är inte jag så bra på tyska, så att jag... fan, är det fläkt? Nej, jag har ingen aning. Mina damer och herrar, ni kan gissa själva vad filmen hette på svenska eller engelska, eller om den ens har funnits på film här i Sverige.
1: Radiogodis.se.
0: Den bästa musiken från 80-talet. Och det är verkligen något som vi gör vårt bästa för att det ska bli just den bästa musiken. Vad trassligt det blev här. Nej, jag ska vara tyst och låta Johan Lindell sjunga istället. Här är Pas de Luxe.

verkligt härligt driv i den här låten med Johan Lindell, både textmässigt och produktionsmässigt med trummorna och sådär. Jag gillar verkligen Johan Lindell, det brukar jag ju prata om. Goda grannar heter den här plattan med Johan Lindell, och Pass Deluxe heter alltså låten. Ska gå över till ska vi se, trycka in rätt knappar. Roger Waters, som ju var en stor del av Pink Floyd. Det här var hans solalbum The Pros and Cons of Hitchhiking, som vi tar titelspåret ifrån, som ju då blir The Pros and Cons of Hitchhiking.

här som är fördelarna och nackdelarna med att lyfta The Pros and Cons of Hitchhiking. Det här var har Roger Waters sagt i intervjuer, någon slags fortsättning på The Wall-albumet, rent liksom text- och temamässigt skulle man kunna säga. Ja, nu är det dags att hoppa över till Sverige igen och en herre som jag har lyssnat mycket, mycket, mycket på i min ungdomsglada dagar, nämligen Dan Hylander. Vi väljer Maria utan man.

Det svänger. Nu får jag känslan i varje fall. Jag önskar att ni alla kunde stå här i studion och lyssna på den fantastiska produktionen som det är på den här låten. Daniel Lander och Raymond Tana Band från en skiva som heter Calypso, kom ut precis i början på 80-talet. Låten som sagt Maria utan man. Det här är Radio Godis och det här är Disco Vibes från precis vad heter det, heter inte millennium utan årtionde.

att gymma P.S. Nyström. Men det ska jag inte tjata så mycket mer om, utan jag ska sätta på en annan låt istället. Nu tror ni förstås att det här, nu har han gått och satt på så här musik som kom ut runt årsskiftet 99-2000 och Loop Factory och heter den If You Want a Party eller något sånt där. Jag kommer inte riktigt ihåg, men så är det faktiskt inte. Där blir det titeln. Det här är nämligen originalet med Oliver Sheeran och Get Down on a Saturday Night.

här är sånt som åtminstone får mig på toppen av toppen av isberget. I got a vibe, I got a vibe. Och det mina damer och herrar, Oliver Sheedham och Get Down on a Saturday Night. Men sån här musik får verkligen det att rycka i dansbenen på mig. Och jag får lust då att det skulle vara lördag och jag fick komma ut och svänga mina lurviga ben. Så när jag ändå har den här känslan på låtarna, så fortsätter vi med sånt som jag tycker är riktig känsla när jag själv är ute och dansar. Det här är från början en 70-talslåt, men jag lyckades hitta en remix gjord av Ben Lee Brand och som kom ut på 80-talet. Så att då måste det ju vara tillåtet att spela här på Radio Godis, eftersom vi bara spelar låtar som har med 80-talet att göra. Mina vänner här, mina vänner skulle jag säga där ute vid radion. Det är så här att ni får göra precis som ni vill. Do it any way you wanna. Kom igen nu. Öka volymen. Koppla in större högtalare och ställ till party på kontoret eller var du nu befinner dig. Här är People's Choice. Do it. Yeah, do it any way you wanna. Kom igen nu, kapten, det svänger.

0: the people's choice, so do it any way you wanna. Det är ett gäng sampler. Just nu kan man höra om sampler från Diana Ross och On the Radio. Donna Summer menar jag. Förlåt, Donna Summer on the Radio. Vi hörde sampler från Indie och från Kraftwerk bland annat. Massa och från Oops Upside Your Head. Det var The Gap Band där jag för mig i början på 80-talet någon gång. Ja, det här är alltså Radiogodis och vi spelar massor av bra musik från 80-talet.
1: 80-talet, dygnet runt.
0: Mina damer och herrar, stanna kvar med oss så är vi tillbaks efter reklamen.
2: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
3: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
2: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
4: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraft i Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Det här är senaste nytt och vi börjar i Frankrike. Där har minst en person dött och ett tiotal skadats efter att en bil kört in i en busskur nära tågstationen i Caen. Fyra av dem är allvarligt skadade. Det hela ska ha börjat med ett bråk på en bar i närheten och enligt uppgifter körde bilen medvetet in i en grupp människor. En person har gripits. Och vidare kan vi berätta att översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en kraftig störtflod. Det här uppger USA:s geologiska institut. 160 personer har hittats döda och omkring 400 saknas fortfarande. Bland dem är det många turister. Och till sist ska det handla om börsjätten Nvidia som fortsätter att dra in enorma summor. Chipbolaget slog återigen analytikernas förväntningar och omsatte drygt 96 miljarder dollar under kvartalet. Trots det här sjönk aktien något i efterhanden. Förväntningarna på världens högst värderade börsbolag är helt enkelt skyhöga. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Torsdagen bjuder på lätt eller växlande molnighet där stackmolnen på sina håll i främst södra Götaland och nordöstra Norrland kan vara ganska täta. Lokalt kan även förmodligen väldigt lätta skurar bildas. I främst södra Götaland är vindbyarna delvis friska nu under dagen. Och vi får fortsatt sensommartemperaturer kan man väl säga med runt 22-23 grader i både Götaland och Svealand. Lokalt kanske det till och med kan bli lite varmare än så på något ställe. Även Norrland har lite högre temperaturer just nu. Strax under 20 eller runt 20 grader och då menar jag hela Norrland, även Norrlands inland. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på liko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Det här är senaste nytt och vi börjar i Frankrike. Där har minst en person dött och ett tiotal skadats efter att en bil kört in i en busskur nära tågstationen i Cannes. 4 av dem är allvarligt skadade. Det hela ska ha börjat med ett bråk på en bar i närheten och enligt uppgifter körde bilen medvetet in i en grupp människor. En person har gripits. Och vidare kan vi berätta att översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en kraftig störtflod. Det här uppger USA:s geologiska institut. 160 personer har hittats döda och omkring 400 saknas fortfarande. Bland dem är det många turister. Och till sist ska det handla om börsjätten Nvidia som fortsätter att dra in enorma summor. Chipbolaget slog återigen analytikernas förväntningar och omsatte drygt 96 miljarder dollar under kvartalet. Trots det här sjönk aktien något i efterhanden. Förväntningarna på världens högst värderade börsbolag är helt enkelt skyhöga. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: torsdagen bjuder på lätt eller växlande molnighet där stackmolnen på sina håll i främst södra Götaland och nordöstra Norrland kan vara ganska täta. Lokalt kan även förmodligen väldigt lätta skurar bildas. I främst södra Götaland är vindbyarna delvis friska nu under dagen. Och vi får fortsatt sensommartemperaturer kan man väl säga med runt 22-23 grader i både Götaland och Svealand. Lokalt kanske det till och med kan bli lite varmare än så på något ställe. Även Norrland har lite högre temperaturer just nu. Strax under 20 eller runt 20 grader och då menar jag hela Norrland, även Norrlands inland. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Dags för veckans skörderapport med Ikstig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Det här är senaste nytt och vi börjar i Frankrike. Där har minst en person dött och ett tiotal skadats efter att en bil kört in i en busskur nära tågstationen i Caen. Fyra av dem är allvarligt skadade. Det hela ska ha börjat med ett bråk på en bar i närheten och enligt uppgifter körde bilen medvetet in i en grupp människor. En person har gripits. Och vidare kan vi berätta att översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en kraftig störtflod. Det här uppger USAs geologiska institut. 160 personer har hittats döda och omkring 400 saknas fortfarande. Bland dem är det många turister. Och till sist ska det handla om börsjätten Nvidia som fortsätter att dra in enorma summor. Chipbolaget slog återigen analytikernas förväntningar och omsatte drygt 96 miljarder dollar under kvartalet. Trots det här sjönk aktien något i efterhanden. Förväntningarna på världens högst värderade börsbolag är helt enkelt skyhöga. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: torsdagen bjuder på lätt eller växlande molnighet där stackmolnen på sina håll i främst södra Götaland och nordöstra Norrland kan vara ganska täta. Lokalt kan även förmodligen väldigt lätta skurar bildas. I främst södra Götaland är vindbyarna delvis friska nu under dagen. Och vi får fortsatt sensommartemperaturer kan man väl säga med runt 22-23 grader i både Götaland och Svealand. Lokalt kanske det till och med kan bli lite varmare än så på något ställe. Även Norrland har lite högre temperaturer just nu. Strax under 20 eller runt 20 grader och då menar jag hela Norrland, även Norrlands inland. Där har ni torsdagsprognosen, Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: 80-talet, dygnet runt.
1: Radio Godis, det är ju sidan som har allt det göttigaste från 80-talet. Inte minst musiken som du hör dygnet runt utan paus. Närmsta timmen så är det jag, David Lyning, som är ditt sällskap. Och vi kör väl igång direkt tycker jag. Och vi gör det med Level 42 på skivan som innehöll hittarna Lessons in Love och Running in the Family. Hittar vi också den här som heter...

Här är 80-tals musik du söker. Du har kommit helt rätt. Radiobodis.se. Mark King ansågs vara en av dåtidens bästa bassister. Det är också han som sjunger i Level 42 och som gav oss Children Say. Och så hörde vi ju Gloria Estefan och hennes Miami Sound Machine i låten 1, 2, 3. Och från det så går vi över till något helt annat. Eller snarare sagt kanske någon helt annan. För det är så nästa låt heter Someone Else, framför av The Deuce.

Ett koppel 50-talshits ihopmixade med något uppdaterat beat. Bakom projektet Jive Bunny and the Master Mixers låg diskjockeyn Les Hemstock. Och detta var förstås jättehitten från 1989, Swing the Moon. Nästa låt är gjord av Dave och Don Was, som grupp kända som Was Not Was. Denna låt är dock mest känd på grund av den sångare och sångerska som sjunger här. Och vågar ni få en gissning vilka det kan tänkas vara?

80-talsmusik av det bästa slaget. Radiogodis.se. Det här var en liten ommixad version av hans låt Englishman in New York, som är signerad Ben Liebrand. Och så var det då Was Not Was och låten Shake Your Head. Och kom ni på vilka det var som sjöng? Jo, det var Michelle Pfeiffer och Ozzy Osbourne. En aning otippad duo kanske. Europopen sköljde ju över kontinenten under 80-talet, och Tyskland var förstås en stor exportör av den vara. Ett av banden som skördade framgångar var Bad Boys Blue, och de slog igenom med låten Your Woman.

du lyssnar på radiogodis.se med nonstop musik från det glada 80-talet. Robbie Dupree med västkustrock som doftar solsken och varma stränder och långa sommardagar. Brooklyn Girls hörde vi, och för det så var det Your Woman med tyska Bad Boys Blue.

gitarr och sångaren Morten Harket. Ja, det är förstås Aha jag pratar om. You Are The One var vi hörde efter att Natalie Cole proklamerat Good To Be Back. Och vi fortsätter med ett gäng ifrån England som på allvar tog upp kampen med Duran Duran om flickornas gunst. Sångaren i det här bandet tog sitt efternamn och gjorde sedan ett anagram på det och fick ett vid det här laget ganska välkänt artistnamn, nämligen Limahl. Det handlar om Kaja Gugu och uppföljaren till deras monsterhit Too Shy som hette Ooh To Be Ah.

Victims, Miss Me Blind och brottarhitten Karma Chameleon. Alla låg de med på Culture Clubs album Color by Numbers. Och lägg det till låten vi nyss hörde, nämligen It's a Miracle. Och innan det så var det ju O2BA med Kaja Gugu. Jag heter David Lyning och jag ska alldeles strax lämna studion. Och ni vet ju att det inte gör så där väldans mycket. För det finns ju alltid 80-talsmusik i stridström här på radiogodis.se 24/7. Grabbarna som eskorterar mig ut ur studion är inga mindre än Kool & The Gang. Och låten vi hör med dem heter Stone Love. Ha det nu jättebra, så hörs vi förmodligen snart igen.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: god morgon, Grodan. Mammosäga, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för finner man grunka va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.

0: sommar.
1: Utan Lyko?
0: Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: 3 strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
10: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Från lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Lunchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepter på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: enjoyed the trip as much as we did. Goodbye and thanks.
1: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: 3 strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
13: Lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

norsk platta det där. Dan Brandt heter sångaren som hade ett förflutet i populära norska pojkbandet Chatoon. Så här lät ju många singlar som aspirerade på topplisteplaceringar mot slutet av 80-talet. Och det var ju ett sound som inspireras av framgångarna för producentrum Stock Aitken Waterman. Men detta är som sagt en norsk singel som dock är producerad av svenska P.O. Tyri, som vi ju känner från band som Noise och Shaboom. Dag Brandt alltså, med låten Don't Throw Our Love Away. Steve Levine heter en engelsk producent som gjorde sig känd för att vara mannen bakom Culture Club Sound under deras storhetsperiod. Inte sällan producerar han svängiga discosinglar i klassisk brittisk tradition med band som Chalamar eller Imagination som riktmärke. Skivan som går igång här i bakgrunden är inget undantag. London-tjejen Selena Duncan på en singel från 1983, I Want Your Love Back.

Selena Duncan heter den där tjejen som gjorde ett antal singlar i ungefär den här tiden under 80-talet. 1983 kom den här singeln ut, I Want Your Love Back. Band i kölvattnet av ABBA står på kö för att vara med i det här programmet. ABBA hade ju många olika sound och stilar på sin palett, och det är nog soundet från sista skivan, The Visitor, som har inspirerat nästa band vi ska höra. Ett engelskt studiebaserat projekt som kallar sig för Dream Regime. Här med singeln Silver Screen.

doftande singel från 1981. Bakom projektet låg producenten Charlie Scarbeck, en engelsman som annars fann sin största framgång med artisten Louis Tucker. Hon hade hit med låten Midnight Blue som Charlie skrev och producerade. Men Dream Regime var alltså detta och låten Silver Screen. Sprungna ur dansbandet Chinox fick skånska Änglabarn skivkontrakt med EMI 1981. Skivbolaget valde att lansera bandet på bred front och lät dem vara förband till självaste Queen under deras Sverigebesök 1982. Tanken är lite märklig när man hör Änglabarns sorglösa landsortspop här på singeln Tidens tecken.

Änglabarnlejon med singeln Tidens tecken från 1982. Bandet fick göra ett album också innan man upplöstes. Året efter var sångaren Danne Stråhed tillbaka i dansbandsvängen igen, nu som sångare i V6, något han förblev långt in på 90-talet. Somrig pop med jazzinfluenser var något som de engelska storbolagen gillade att satsa på i mitten av 80-talet. Matt Bianco kanske var det som blev mest namnkunnigt här i Sverige, men även band som Carmel och Working Week var stora hemma i England. I deras skugga hamnade nästa band, en duo som kallade sig för Goodbye Look. Vi ska lyssna på deras singel som blev deras enda singel, Half the

äkta paret Sean och Jacqueline Wilson som bildade duon Goodbye Look. Luftig sommarpop där på singeln Half the Fun of the Crime från sommaren 1985. Iceland heter ett band från Göteborg som gjorde några skivor i början av 80-talet. Namnet får kanske sin förklaring av att samtliga medlemmar delade isländska efternamnet Gislason. Iceland fick ett gott rykte om sig att hålla internationell standard, något som man ansåg ovanligt att svenska band gjorde på den tiden. Artister som Mikael Rickfors och Basse Wickman banade kanske vägen här på försingen.

Iceland heter det här gänget från Göteborgstrakten som hade sin bakgrund i bandet Vivivaki som gjorde några skivor på CBS under 70-talet. 1983 kom den här singeln ut, Masquerade. Linda Wesley heter en amerikansk tjej som hamnade i Italien i slutet av 70-talet. Där fick hon vara namnlös röst i såväl bakgrunden som förgrunden på i huvudsak diskoplattor innan hon 1985 äntligen fick släppa en singel i eget namn. Det är gänget bakom Baltimore som ligger bakom

Han är som sagt gjord av samma gäng som gjorde Baltimore's Tarzan Boy. Och lite senare kom det faktiskt ut en duett mellan de båda akterna. Global Love heter låten. Men det här var ett par år tidigare. 1985 kom singeln Wild on the Isle med Linda Wesley. Elegant pop från England har blivit ett stående inslag i Nevergreens-programmen. Idag lägger vi de stora pretensionerna åt sidan till fördel för ett mer solerat sound från bandet Montellas. Ekon av till exempel Wet Wet Wet kan höras här på singeln Stop Talk.

Två singlar och ett album blev det innan han försvann spårlöst från radarn. 1988 kom den här singeln. Lite soul-influencer där. Några år tidigare var det snarare amerikansk funk som inspirerade den engelska poppen. Scritti Politti och Go West är två exempel på band som lyckades anglofiera den amerikanska funkpoppen. Ett tredje kommer här, duon Person to Person och deras High Time.

David Palmer och Pete Eason heter killarna som bildade duon Person to Person. David hade tidigare varit trummis för bland annat ABC, funkinspirerad pop i klassisk brittisk tradition där på debutsingen High Time från 1984. En annan återkommande punkt i det här programmet har blivit bakgrundsmusiker som gjort fruktlösa försök att lyckas nå rampljuset. Dagens exempel heter Tim Renwick, en välrenommerad brittisk gitarrist som har spelat på hundratals skivor på 70- och 80-talet. Närmast samarbetar han med parhästen Al Stewart och som live-gitarrist åt Pink Floyd. 1980 skulle han bli artist i eget namn med sin

0: engelska gitarristen Tim Renwick där med When He Rides Away, en singel från 1980.
1: Radiogodis.se.
0: Peter Geisicke heter en tysk låtskrivare och producent. Precis som sina landsmän Michael Cretu och Dieter Bohlen har han ett snarlikt sound på de flesta av sina produktioner och gillar även att förvilla publiken genom att ständigt gömma sig bakom nya alias. På skivan vi ska höra kallar han sig för Keith Ellis. Och visst låter det väl till och med lite grann som Michael Cretu om singen.

Starship of Seven Tears där med Keith Ellis. Ett namn som alltså är en pseudonym för tyska producenten Peter Geiseke. 1986 kom den här singeln ut. Det blir den sista Nevergreen för idag, men var inte oroliga, snart är vi tillbaka igen. Tack för idag och på återseende.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här.
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet. Break, break, free, free.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.